Božja z vami. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: 80-ih.
1: Lep dan, družba, živijo, tole je Radio 81, upam, da ste odlično v temle sredinem popoldnevu, ko jo mahamo dalje Cyndi Lauper, Time After Time.

0: 80-a na Radio 1 80-a.
1: 82-a, čas za glasbeno željo, kadarkoli jo sporočiš prek SMS-a na 030-200-500. Marjan, DJ iz motela Medno 80-ih se je javil in pravi, da bi rad Lee Merrowa slišal Mr. Fantasy. Ja, evo Marjan, dajmo mi tole, poženmo.
2: Radio 1, 80-a.
0: Tvoja 80-a.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.